Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei mau.